0: Категория программы 12+. Мода на мові.
1: Каб здзівіць гледача і ўтрымаць яго ля экрана, тэлеканалы заўсёды выдумляюць нешта новае, а тэлевідучыя і знакамітасці апранаюцца ў самае моднае і яркае. Мода ўлятае ў свет звычайнага чалавека праз тэлевізар. Новыя карцінкі і вобразы лёгка замацоўваюцца ў яго памяці. Раней мода сама дыктавала тэндэнцыі, а зараз тэлебачанне задае трэнды. Падрабязней аб гэтым у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Сёння гледачы тэлеканалаў не толькі вельмі уважліва глядзяць тэлевізар, але і ўсё ўбачанае дастаткова часта пераносяць у сваё жыццё. Тэлебачанне стала самым галоўным папулярызатарам модных тэндэнцый. Вядучыя маюць уласны стыль, для кожнага старанна прадумваецца візуальны вобраз, актуальны, але ў той жа час арыгінальны, каб і пад іміж канала падыходзіў і лёгка запамінаўся. Акрамя таго, глядач па адзенні ідэнтыфікуе вядучага і праграму. Такім чынам мода часта распаўсюджваецца ў масы дзякуючы знакамітым асобам. На канцэртах, якія транслююць тэлеканалы, акцёры і спевакі з гонарам дэманструюць навінкі подымаў. На тэлешоу з'яўляюцца самі дызайнеры, а ў апошні час нават некаторыя з іх вядуць перадачы пра моду і стыль. Адным словам, мода і тэлебачанне знайшлі агульную кропку. Аб'яднала іх патрабаванне быць масавымі і папулярнымі. І калі раней мода існавала як паралельны мір, закрыты для мас, то цяпер у яго можа зазірнуць любы жадаючы, дзякуючы друкаваным модным часопісам, тэлеэкранам, а таксама папулярным радыёстанцыям, па якіх перадаюць навіны моды. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.
2: Музыка твоей

0: и кропка.
1: Категория программы 12+.
2: Легкое подороже.
3: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Резиденция магутной династии Радзівілаў знаходзіцца ў невялікім беларускім мястэчку. Размова пра Нясвіж. Старадаўні горад, які размешчаны ў сотні кіламетрах ад Мінска, вядомы далёка за межамі нашай краіны сваім палацава-паркавым ансамблем, які, дарэчы, уключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Гэта велізарны комплекс, ён будаваўся на працягу некалькіх стагоддзяў, і ўвесь час у яго ўносілі нейкія змены і дапаўненні. Ідэя пабудаваць неприступную цытадэль, падобную на еўрапейскія абарончыя збудаванні, прыйшла Мікалаю Хрыстафору Сіротку Радзівілу. Завершылі будаўніцтва замка ў Нясвіжы ў 1583 годзе. Вакол пабудовы з'явіліся цагляныя сцены таўшчынёй ад 2 да 4 метраў ды равамі з вадой. Цытадэль абаранялі дзясяткі гармат. У 1812 годзе яна панесла страты. Затым крэпасць аднавілі, але яна зноў пацярпела падчас другой сусветнай, а затым ад пажару ў 2002. І яшчэ раз Нясвіжскую жамчужыну аднавілі зусім нядаўна. І цяпер тут штодня прымаюць сотні наведвальнікаў.
2: Лёгкае падарожжа.
3: Галоўнае ўпрыгожванне замка – залатая зала, а таксама пышныя белыя і камінныя залы. Тут рэгулярна праводзяць балі, рыцарскія турніры і канцэрты. На наведванне комплексу трэба вылучыць хаця б паўдня, каб абысці дзясяткі залаў і наведаць найбуйнейшую бібліятэку. Да пачатку 18-го стагоддзя яна захоўвала каля 20 тысяч кніг. Зараз частка калекцыі страчана. Частку кніг перавезлі ў Акадэмію навук у Санкт-Петербурзе. Аднак артэфакты і інтэр'еры дазваляюць адчуць веліч культурнай спадчыны. Каб прагуляцца па Нясвіжскаму парку, таксама спатрэбіцца некалькі гадзін. Акрамя замка, ў Нясвіжы цікавасць для турыстаў прадстаўляюць яшчэ некалькі помнікаў архітэктуры. Напрыклад, будынак ратушы былога бенедыктынскага кляштара ды касцёл, радавая пахавальня роду Радзівілаў і, вядома, вароты гарадской сцяны – Слуцкая брама, якая захавалася да нашага часу. Ехаць сюды можна на машыне, а можна скарыстацца паслугамі беларускай чыгункі. У гэтым выпадку ў вас атрымаецца яшчэ адна вандроўка з краявідамі роднай старонкі за вакном цягніка. Па чыгунцы спачатку трэба будзе дабрацца да Мінска, затым да гарадзей, а адтуль на аўтобусе ў Нясвіж. Горад, які з'яўляецца адным з самых папулярных турыстычных напрамкаў у Беларусі. А я, як заўсёды, жадаю вам лёгкага падарожжа.
2: Лёгкае падарожжа.
4: Музыка твоей страны.

0: категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сегодня пальчатками никого не здивишь. Існує шмат материалов, расфарбовок и фасонов. Кто ж первым придумал надеть их на руки и для чего? Расскажу в программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. На самой справе пэўны вынаходнік гэтага аксесуара невядомы. У старажытным Егіпце для змякчэння скуры рук жанчыны карысталіся алеем ці мёдам, а для таго, каб маса ўвабралася, апраналі на рукі пальчаткі. У Рыме іх выкарыстоўвалі толькі пры цяжкай фізічнай працы, а ў сярэднявечнай Еўропе пальчаткі лічыліся сімвалам улады. Іх насілі толькі багатыя свецкія асобы. Свой статус было прынята падкрэсліваць шаўковымі ці аксамітнымі пальчаткамі з каштоўнымі камянямі. Раней гэтаму аксесуары надавалі вялікае значэнне. Напрыклад, кінутая суразмоўцу пальчатка азначала выклік на дуэль. Абразай лічыўся поціск рукі пры нязнятай пальчатцы. А калі дама дарыла кавалеру сваю пальчатку, гэта азначала яе асаблівае стаўленне да яго. А яшчэ было прынята, каб джэнтльмены некалькі разоў у дзень пераапраналі пальчаткі. З гэтай традыцыі і з'явіўся выраз «змяняць як пальчаткі».
0: Мода на мове.
1: Праз некаторы час пальчаткі сталі звыклым атрыбутам адзення. Мадэльер Крыстіян Дыёр прапанаваў насіць у халодную пару года трыкатажныя або скураныя пальчаткі. Толькі ў эпоху хіпі і маладзёжнай моды ў 60-е гады пальчаткі не карысталіся папулярнасцю, а ў 80-е яны зноў вярнуліся ў моду. Сёння гэта не проста функцыянальны элемент адзення, але і спосаб давершыць вобраз, падкрэсліць і зрабіць акцэнты. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтеся собой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Зараз наш туристичний маршрут у Лєччицький район, край, де можна полюбуватися незвичайними краєвидами. Одні називають його білоруською Карелією, інші – Полеською Скандинавією. Тут на участку былого Глушковіцького кар'єра гранітна порода мігматіти, яка сформувалася некілька мільярдів років тому, виходить на поверхню. Гэта сляды самых старажытных гор на зямлі. І на камянях растуць дрэвы. Акрамя таго, у гасцей района ёсць унікальная магчымасць адшукаць у лесе борць з дзікім мёдам. Да гэтага часу тут развіта бортніцтва, старэйшая форма пчалярства. У драўляных колодах выдзёбваюць дупло і замацоўваюць высока на вялікіх дрэвах. Гэты промысел і сёння выкарыстоўваюць больш чым у 20 вёсках. Рамяство перадаецца майстрамі з пакалення ў пакалення. Лєччыцкаму бортніцтву прысвоены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь. Па адной з версій, дзякуючы борцям у мясцовых лясах нават з'явілася назва ракі Убарць, якая тут працякае.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У ваколіцах вёскі Данілевіча расце цар дуб. Яго дыяметр больш за 1.5 метра. Узрост дрэва перавышае 300 гадоў, а вышыня – 32 метры. Хто ведае, як бы яна яшчэ вырасла, калі б у 1912 годзе яму не зламалі вяршыню. Гэты дуб з'яўляецца помнікам прыроды рэспубліканскага значэння. Мала таго, кажуць, што калі побач з ім загадаць жаданне, яно абавязкова збудзецца. Ёсць у Лєччыцкім раёне рэліквіі як праваслаўнай веры, так і да хрысціянскіх часоў. Напрыклад, у Прыбалавічах захавалася Пакруская царква, помнік драўлянага дойлідства 1794-1797 гадоў. А бліз вёсак Данілевічы ды Баравое ёсць сведкі язычніцтва, каменныя крыжы, якія ў народзе называюць каменнымі дзяўчынкамі. Каб наведаць адно з самых незвычайных месцаў у Беларусі, трэба ехаць да Лєччыц на аўтобусе ці маршрутцы, якая адпраўляецца з Гомельскага аўтавакзала зала штодня. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Слушай с удовольствием.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Стрижка тысячагоддзяў, прычоска, якая не выходзіць з моды. Усё гэта пра карэ. Мала знойдзецца прычосак, якія захоўваюць сваю актуальнасць на працягу некалькіх стагоддзяў. Падрабязней пра гэта пагаворым у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. По легенде лічыцца, што менавіта царыцы Клеапатры належыць ідэя стварэння стрыжкі карэ, якая рабіла яе вобраз магічным. А вось жанчыны сярэднявечча аддавалі перавагу доўгім валасам, таму першапачаткова карэ карысталася папулярнасцю ў мужчын. Рыцары, бароны, каралі, графы і простыя ваякі насілі валасы да плячэй. Дамы успомнілі аб існаванні кароткіх стрыжак толькі ў пачатку 20-га стагоддзя. Па адной з версій, у 1909 годзе французская актрыса Ева Лавальє звернулася до свайго стыліста з просьбай зрабіць ёй маладзёжную стрыжку для ролі. Цырульнік доўга не разважаў і проста адрэзаў доўгія валасы актрысы. Ніхто не чакаў такога эфекту. Ева выглядала з новай стрыжкай на 18 гадоў.
0: Мода на мове.
1: Па іншай версіі вяртанню карэ ў моду мы абавязаны легендарнай Коко Шанель. Аднойчы перад адным мерапрыемстваў Коко крыху абпаліла свае валасы. І нядоўга думаючы, яна адрэзала іх па лініі вушэй. Новая стрыжка зрабіла сапраўдны фурор, і многія жанчыны хацелі такую прычоску. Але ж гэта рабілі толькі самыя смелыя, таму што тады кароткія стрыжкі лічылі вульгарнымі. Карэ заўсёды было актуальна і мела шмат прыхільніц. І нягледзячы на розныя модныя ноў-хау, гэтую прычоску паправілі. Можна назваць адной з самых папулярных стрыжак у свеце. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Жамчужина драўляных дойлідства мае тры вежы. У адной з іх знаходзіцца экспазіцыя з партрэтамі знакамітых гістарычных дзеячаў і зброяй. А ў паляўнічай вежы на другім паверсе ёсць абедзены стол са стравамі, якія былі на сталах вяльможаў. Але ж гэта толькі макеты, і турыстам спрабаваць іх не рэкамендуецца. Абавязкова трэба зазірнуць у краязнаўчы музей. Тут можна паглядзець на прадметы побыту жыхароў горада ў розныя перыяды часу, а таксама на вайсковыя атрыбуты з вайны ў Афганістане ці сфатаграфавацца з пудзіламі жывёлаў. Унікальны адноўлены замак можна наведаць ва ўсе дні, апроч панядзелка, з 10 да 18 гадзін. Каб дабрацца, на гомельскім вакзале сядайце на цягнік да Калінкавічаў, адтуль на 201 аўтобусе даязджайце да прыпынку Прымаставая ў Мазыры, а месныя жыхары падкажуць накірунак да замка. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Городский сквер у Гомеля по улице Советской каля Римско-католицкой церквы, які неофіційно називають студентським, збиралися переименовать, да так і не дали покуль яму ім'я. Напевно, тому що лепшої назви не придумать, бо побач корпуса Гомельського державного університету ім'я Франциска Скорини. Сьогодні відправляємося у студентський сквер, у яким, до речі, знаходиться і алея героїв. Яще у послевоєнні гады гэта была ускраіна Гомеля. Тут размяшчаліся городские могілки. На месцы цяперашняга костёла Нараджэння Божай Маці была праваслаўная царква Нараджэння Багародзіцы, якую пабудавалі на сродкі сялян. Могілкі лічыліся праваслаўнымі, але тут хавалі і католікаў, а побач з праваслаўнай царквой стаяла каталіцкая каплічка. Царква ў савецкі перыяд была зачынена. Але ж тут, у час вайны, на набажэнствы збіраліся католікі. У пасляваенны перыяд будынак выкарыстоўваўся як пункт кінапракату. Пасля ў ім былі майстэрні мастакоў.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У 2014 годзе студэнцкі сквер на радасць студэнтам, гараджанам і турыстам добраўпарадкавалі. Пешаходныя сцежкі аздобілі пліткай, высадзілі газоны, дабавілі ліхтары ды лаўкі для адпачынку, а каля касцёла адкрылі алею герояў. Яна складаецца з 41 помніка ў гонар 38 герояў Савецкага Саюза і трох поўных кавалераў ордэна славы, лёс якіх быў звязаны з Гомелем. У іх ліку ураджэнцы горада над Сожам, воіны, якія прымалі ўдзел у вызваленні абласнога цэнтра, а таксама тыя, хто тут жыў і працаваў. Бетонныя калоны, злучаныя аркай, сталі часткай мемарыяла. У цэнтры на месцы пахавання воінаў і партызан, удзельнікаў абароны Гомеля ў 41-м і вызвалення горада ў 43-м установілі скульптуру салдата, побач з якой размешчаны 44 памятныя дошкі з інфармацыяй пра абаронцаў айчыны. Каб наведаць месца славы, ушанаваць памяць воінаў букетам кветак або проста прагуляцца сярод дрэў, даехаць сюды будзе зусім не цяжка. Сквер знаходзіцца практычна ў цэнтры горада, насупраць гасцініцы «Турыст». Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: пад змяю. Сёння з гэтай тканіны шыюць вячэрныя сукенкі, жаночыя фракі, блузкі, штаны і шорты. Вельмі модныя туфлі і пяльчаткі з расфарбоўкай пад рэптылію. А для самых смелых мадэльеры прапануюць змяіны Total Look, які ідэальна падыходзіць як для яе, так і для яго. Прынт змяіная скура вельмі капрызны ў спалучэннях, таму калі вы вырашылі купіць такое адзенне, то будзьце уважлівымі пры выбары аксесуараў. Яны не павінны быць занадта яркімі ці рознакаляровымі. Адзенне з прынтам змяі пажадана дапаўняць абуткам і сумкамі ў чорным колеры або мадэлямі з такім жа прынтам. Напэўна, у вашым модным гардэробе ўжо ёсць аксесуары ў класічных танах, але калі не, то вы знойдзеце іх у кожнай краме абутку і сумак. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсировала з вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
1: Мода на мове.